Radio ho adie na ye die ade sere die to ehuradie nim ye hia die sabri ye bra ye so die urade ni ya de urade ase suti afia chasse ye ni be bi odie abedro yi ah die na wo ka chire urade show die kunkun en yunyam e wo ye ne urade Yesu Kristo dimo en ya sori o